Ja, det är med Sin Newman till En dame. Där är en hel hög med artister som har synger Cajun-låtar. Och Mary Gauthier är en av de. Här är med en hyllest till Mama Louisiana. Hon här kommer ifrån New Orleans.

var Serena Joy låten heter och Olivia Rodrigo var det som framförde. Så ska vi till albumet Fallen Angel. Det är inte helt riktigt att se album för det är bara tre låtar och där heter det väl EP. Vi ska till Jenny och vi ska till en ny låt som heter Havana här i

Det var Sable och det var Anna Grace, man Ain't Nobody Like Me het, alltså låten du fick. Så har vi varit inom godaste Dolly Parton i starten på den musiknyttrunden, och det är för det att hon gick bort för kort tid sedan och är ett ikon i ja, nå musikhimmelen får vi väl kanske se. Vi skal selvfølgelig tenke på vår kjære kong, og kong Harald gikk bort fredag 28. august på morgenen, sovnet stille inn på Rikshospitalet. Maria Mena har laget en vakker sang, Slottsplass i himmel, og den får være med i Musikknytt og hylle kongen på den måten.

cilantro. Ooh. Ooh. American rap music fick du där, Ice Spice och Lil Yachty. Out My Face heter alltså låten du kunde höra. Vi ska från det djupaste av USA till bygde Norge och till Odd Nordstoga som är ute med låten som heter Reise härifrån.

0: those versions.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fick du där?
2: Ja, hej du. Du, har du ett litet ögonblick?
3: Ja då, bara fyrlös.
2: Hör du på god samling på Radio Os?
3: Selvfølgelig gör jag det.
2: Och när är det?
3: Ja, det är tisdag från 9 till 10.
2: Och hvis jag inte har tid då?
3: Ja, då är det fredag från 19 till 20.
2: Nej, men har du hört på maken?
3: Ikke noe maken till det, nej. Det är bara god samling på Radio Os.
1: Vi slipper til i press nå, og Lissi låten dørt.

0: Det hade vi till i YouTube.
1: Ja. För vår album.
0: Vår album, ja. Det från 1983.
1: Det stämmer.
0: Men som sagt, livealbumet som kom samma år, det var den första mötet mitt med YouTube. Den köpte jag i 1983 och bara helt sinnsjukt bra.
1: Ja.
0: Sunday Bloody Sunday och ja, Gloria och I Will Follow. Det var bara ja. Krämmen eller krämmen. Och så är det bättre i liveversionen, syns jag egentligen då.
1: Ja, jag känner det. Det
0: har alltid varit ett gott liveband.
1: Ja. Men jag kan i alla fall först säga att Gloria var ju i alla fall kanske var min första låt med i då i alla fall. Och,
0: Gloria, ja.
1: Ja, då i årsskiftet 81-82 för oktoberalbumet då. Kan
0: ja, åpningslåten där, ja.
1: Det var då jag blev liksom för YouTube och Alvor och så fick jag i alla fall sent i live 2 gånger då på i Valhov i Oslo då både i 2090 och i 2005.
0: Nej, jag har heller aldrig sett det faktiskt.
1: Nej, det var synd. Men det ska jag se om jag kan ordna upp ordet till dig, Tove.
0: Ja, det var.
1: Och kanske vi tar oss en tur till Dublin och satt det i live. Det hade varit okej.
0: Ja, det är hemmabana, definitivt.
1: Ja, ja.
0: Får höra vem som visste att det här var YouTube, Ronny?
1: Det var Rövinskatten och Dag Hefta.
0: Hos mig så var det Espen Gjertsen, Askøy Toppen, M2M och amatören Milde.
1: Okej.
0: Okay. Yes. Då var en igen på 80-talet.
1: Ja, och dessvärre så gick om...
0: Ja, jag måste ju se för mycket nu.
1: Ja, och inte mer...
0: La oss säga det sånt. Låten här är en liten hyllest. Det är inte den mest kända låten till den här personen.
1: Nej.
0: Men det är som jag syns är kul. Så får vi se om du kan lika den.
1: Ja,
0: jag... Och höra vem det är. Ja. Det som Ronny säger, det är en artist som dessvärre har gått bort.
1: Ja.
0: Nylig, 56-30, 14-30.

0: Där fejdar självaste Bonnie Tyler ut.
1: Ja. Yep.
0: Med låten lite Jungle Out There.
1: Ja.
0: På albumet Faster Than the Speed of Light.
1: Det är det heter? Ja, korrekt. Ja. Det är helt riktigt.
0: Samma som ett par historier annars. Total Eclipse of the Heart för exempel. Och.
1: Ja, det är det.
0: Vem som visste att det var Bonnie Tyler?
1: Det var Ruinskatten och Amatör Milda och Dag Hafta.
0: Hos mig så var det Espen Jertsen, Askeytoppen och M2M som tog det.
1: Ja. Yeah.
0: Så nu då var 80-talet färdig.
1: Ja.
0: Vi kan nämna premien igen.
1: Det gör vi.
0: För de som har sugen på premien.
1: Ja.
0: Så är det en 22 liters bag ryggsäck. Sponsor av Däckteam SPZ Däck. Som också sponsrar andra premien som är en caps. Stilig, god kvalitetscaps.
1: Mm.
0: Och tredje premien är då musiken från sändningen idag.
1: Ja.
0: Och jag har en följelse att du liker musiken och har hört idag. Det är många som ringer.
1: Det är det.
0: Det är bra.
1: Det är bra.
0: Vi hoppar till 90-talet vi.
1: Ja.
0: Ska vi... Det här är faktiskt möjligt att få 2 poäng.
1: Ja.
0: Och det är nämligen duett.
1: Det är riktigt.
0: Och då ger vi alltid 2 poäng hvis du klarar bägge artisterna.
1: Ja.
0: Så, vem hör vi här? 56-30, 14-30.

0: Old Before I Die med Robbie Williams.
1: Ja.
0: Som då kommer rätt från, ska säga Westlife, vad heter det? Ett av de bandas nu igen.
1: Take That.
0: Take That var det.
1: Ja. Det var det.
0: Sånt, det var ju, och den låten vi hörde nu var ju, kunde lika gott varit Oasis.
1: Det kunde nog blivit.
0: Väldigt, väldigt britpop, britrock.
1: Ja. Det kunde nog.
0: Vem så visste det här var Robbie Williams, var ni?
1: Det var Asbjørn Gjertsen och Oskar Toppen.
0: Hos mig så var det Rødvinsgratten, M2M, Amatören Milde och Dag Hefta.
1: Okej.
0: Okay. Så tog den.
1: Flott.
0: 90-talet, vi fortsätter.
1: Ja.
0: Vi kan... Ett band som egentligen startade tidigt på 70-talet.
1: Ja.
0: Men var väl allra störst från mid-80s och ja, fram till den tio här vi ska nu. Ja. 90, stämmer det?
1: 91.
0: Så pass tidigt. Okej. Okay. Ja. Mm. Hva band hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Ja. Learning to Fly där med Tom Petty.
1: And the Heartbreakers.
0: And the Heartbreakers här, ja. Men vi ger på Tom Petty och det.
1: Ja då.
0: Solblatna, så det är Heartbreakers som spelade på det och ja. Så det.
1: Och,
0: men den viktigaste personen här, utom Tom Petty, så är det ju Jeff Lynne.
1: Det var den.
0: På ELO som producerat plattor och har varit med och skrev alla låtarna om
1: det. Det är riktigt.
0: Och det hörs ju. Du hör han på koringen och du hör han.
1: Ja då. Nej,
0: det... Han var högt och laft på den tiden där. Roy Orbison, George Harrison, Trevor Wilbur, inte minst.
1: Ja.
0: Och Tom Petty.
1: Det är det.
0: Och Del Shannon faktiskt.
1: Ja.
0: Producerat han också.
1: Ja.
0: Kem så visste att det här var Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det var Aspen Gjertsen och Dag Hafta.
0: Hos mig så var det Amatören Milde, Aske i toppen och Rövinskvärten som tog han.
1: Okej, okay. Flott.
0: Är vi snart färdig med 90-tal också?
1: Ja, vi har ju ett låt igen då.
0: Ja, ska till ett band som... ja, då börjar försöka folk ringa. Ge tips då.
1: Ja.
0: Vi gjorde gedigen comeback i fjol.
1: Det gjorde.
0: Ett 10 år.
1: Ja.
0: Och väl så det.
1: Mm.
0: Kan höra vi här? 50, det är 10 år. Hur många? 16 år?
1: 16 år, det är riktigt.
0: Ja,
1: det var det. Det skulle ju sagt lite för, men okej. Okay.
0: Ja.
1: Men vi får bara till oss bägge två.
0: Ja. Vem hör vi här från Storbritannien i 90-talet? 56, 30, 14, 30.

0: Some Might Say med Oasis.
1: Ja. Yeah.
0: Fra 1995.
1: What's This Glory, Morning Glory.
0: Ja. Det. Oasis var ju på, du var ju, såg du några konserter du var
1: med? Jo, jag var i Spectrum i, då i 2019 då
0: ska jag. Ja, men jag tänkte nog efter comebacken. Ja.
1: Nej, inte efter comebacken. Ja.
0: Nej, så de ska visst Noel Gallagher har ju ymtat fram på att de ska headlina en av de stora festivalerna i England till nästa år.
1: Ja.
0: Så det blir ju spännande att se.
1: Det är det.
0: Det blir fullt hus där. Det är otroligt populära de.
1: Ja.
0: Men är de populära bland lyttarna våra?
1: Jag fick jag få tre med mig då. Det är Asmer Gjertsen och hon hälsar till Dag Haftam.
0: Ja.
1: Och så kom Oskar Toppen och M2M.
0: Hos mig så Rövinskvätten, Amatören Milde och Dag Hefte så tog det.
1: Ja.
0: Då var plötsligt 90-talet färdig också.
1: Ja.
0: Då ska vi på 2000-talet.
1: Ja, ska vi klara räcka och spela alla i fem då?
0: För... Ja, det klarar vi.
1: Det kan vi klara.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan vi.
0: Det är klart 30 år då, det går fint.
1: Ja då.
0: Ja, ska vi se. Hvor er de fra disse? Hva land er de fra? Så Wales, ja, de... Sverige,
1: ja.
0: England, Norge. Ok, ja, men da har vi god spredning på,
1: ja,
0: de tre artisterne, de fem artisterne som vi skal spille.
1: Ja.
0: Vi begynner med den første fra 2000-tallet her.
1: Ja.
0: Jeg husker han, vokalisten, ble jo sagt å være en sånn kloning av Morten Harket.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg hører det helt, men sånn stemmemessig altså.
1: Ja.
0: Men kanskje litt innimellom på noen låter.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.